0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: ptica, super se mi zdio. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Kajde prvi na svetu, pročinskem valu.
2: Petkrat na dan ti mami napiše kapo na glavo, da ti ne skuri možgano.
1: Ok, to imaš prav. Na možgane treba paziti. Janja Budič.
2: Janja, dobro jutro.
1: Janja, dobro jutro.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Ti si žena, koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna. Dok ti život ju